Saca la gatiki taca tiki, saca la gatiki taca tiki, saca la gatiki taca tiki, saca la gatiki taca. Kuliki taca, kuliki taca, kuliki taca ti, kuliki taca. Saca la gatiki.